0: Hadiza Mustapha yin.
1: Captain na wannan ma na sha gwamnati kare Borno ye machine don charge shi India sha electric machine no tana ma'ada mai laro ne faida turo haramzuna. To shi ma Allah jami kada sandiye fita a cewa suna ta na so jami don ne bulin za su maran turo sai ade ma kasun za su ita ga sin ma'ade to shi ma Allah bana don ne kinin gan zaro sin nai. Gobe don ne Andrew Tamla fa don ne futu lok to shi ma Allah babur shi India charge Allah riwa tana ya jawo don ne collect now.
2: Si Muhammad Muhammad wa bakura challengen bozan. An ga wanta da ne faida tana India ke mangawa ni ukana kijinzi pangana buronchi lupe da tikindo ne waltike magana size 20 edie feda turika yuko. Dulianyi indi nga wangoyin. Sia mwonti nzaro yaki nshiman siya kuki.
1: Masuro keningazo yi ala. Tamundo ne kendao fetiri ade teda za ada kriti ya lori Nigeria ala mbajizina. Chashi machine adumbejiro wolo no maa. Sendido ni awaduri yesu adoro bana diriti dine klan. Jao do ni andro kalakti nao.
2: Feda te shila ruena kijinzi payena. Teda ne andia banazina.
1: Adema shi babardo ne shi India bejiro wollo na ma bana surje mi soro sudi ne clan noti ma dane lamara kun bari ne huzna kare Borno dane sha shati ma kubrilan noti na ma ade ngo radio ndara sonne jawo dane kalaksu nao
3: kazi dai lamar da nan are da zoro amma luksuna kun son laido kiske to kame ku lamar da ne are fondo da illa shi babardo charge na ci din amma andena la kare Borno da akai ramu jumba no folgi ya andedo kuma ya lagi Nigeria
1: ti electric machine charge ma ada Dr. Tiblagoti ne clan chai barongo jawo don ne noti ma ade klaxu now
3: engine na yake balle ko zufantin gwamnati da collection na wallona dole maro serial registration number sadin nin number sadin tracking number sadin a waye sadin rot maro gwamnati kwason solar da wadu fitatu duk raw
1: sandi jami da ne babur da ne charge electric machine not na shi India brown girzana ma ade ta da zalim bisa flezana cha sorod crable ne alan babur shi ma ada lamar la gwamnati tanasiya sidi kolloro holoro ma ta da zo jami da ne kuduno gana ado bana jin sa langura khazana
0: Hawan de da jiran mai yim zuma adiye gaudo ne gwamnati kire Borno ye kan taw do ne julaye kan zu findi luko arakan na she kampo do ne kondugai ada dalzu sandiya su sangin sunayen clan gawon za hairo sandiya collection hatta she kakadi shada do ne sandiya ci tema ada hijira adro aduzunayen gile hijira ada ai dawari ci tuzai adkara gabsuna hawar shi ma adiya ci sawanci da informatan muhammedin kruno
4: Taktin ma gwamnati kire Borno Professor Babagana Umar Razulum ya kintau julaye sadu indin fidiluko arakillan jami done kampu homa na kunduwa da sona maso da su zangin suna so done jami adie gawar za hayairo walturo gawo done fitina zurfo bai sanduriro sandiya zamzinalan adie ma suroka rungo adie waltu gwamnati lezu sanduro ticket kampu din citiye aduzuna gile gawo adin halin kasharu kwa Mustafa kampu Allah sa zu uskwe da sidina dual mana wayan bayinna sidina
5: dawari ran kuma ci da wanda kullu da naga na kuma ci da niyar kwatin da don bumbun ya kuma galo da wasu su ci da ita doriya da sadayen tayar wasu kan galo da doriya no kadayen kana da na tsalle ne nan ya suke talagaren da yake diri ne
4: ai so gade gwamnati da sandulu kauli zuwo
5: a wado amdo yake na zuna ma da kunga kamar dukuru hazu kina ta lai an wa kana ci da isyan yara ikin wari ku to waje din wa so din ba kan wato ya waje din so din ba wari fa duk la sara yi yin da kilo a sharfi da an da ci da rondo ko lokarin da sabuya da iskin ya turo ada gudunar ala wani bila jani ma ku cin gida
4: ticket ada so ndanan ai so gade sandiro aduzuino sandiro gumzu
5: sai assalamu alaikum dai ya kama har ya gonda roba ya burma burma da daren da tufiwa kaci wan za su ji a fere cin don kunga era naira duniya cin butun gida na sai farko sai su amma na zina dai mere fato da nagar abau kona ndoa da volta wando ai kiya naira da duyar din yare kiya dai le no namu buduro kurwa suka ngawa yi tike tinari bodu da yi uran na dokar tai ma garne injin duk nan ya taran da tunya ne riya da ilenu bula don namu
4: kilafu na aitman za kwa gade bayan zai shegul jindin
5: a da kero ma ga ne to ga ne to buja da dole ne daya ne da durun da da na da guna bir mari da an dero fido da an da to ya da rin nan ne
4: kampu alan citro sandiye da wari latariya sadina yayi kusukurma adro cida kuloi sadina kasharu kaudo ne sandiya sanginno
0: Hawan da yim zumai Allah dare tauto hawan da mako ya duro keshe susu injiniya done konyi hafsina ma ada wannan dia sai mafuyan Cleon Tusnyau

0: san
1: kalkal lokturo ni kaziya kada kishana so da Greenland kishana do ni larda fo richi sa de di tare ida zana la tanza kan doro
2: kasa di jirisa din kaziya san dia Greenland madakal turo
1: Paras kramdoni kasa di kamaye ndarasonin yim lada misal sayak kajirelan itakatin maduro ruptu no bayan kamila panturo.